0: SSO, demokratski savez bi.
1: Pomoz Bog, srpčadio, hvaljen, isušo, kadio, muslimani, što vas ima, mehava vam bilo svima.
0: SSO, demokratski savez bi, u nekoliko riječi, uz ritmove

kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tjesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Semnăm de o potpune normalnosti, aie. Odgăci, semnăm de o potpune normalnosti, aie. Odgăci, semnăm de o potpune normalnosti, aie. Odgăci, semnăm de o potpune normalnosti, aie.

ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

servizio attivo, nego centri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

su stani mi sforuino, vino, pili, paka bi popili surino, onda je konobarica rada odlaziva do samo posluge, da dokupi još vina, da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima, a kad bi se natukli vino,

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slanin, džabe da samo splačine i podmetačine, privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem, privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton, privatizova, kosmos sa svetavnom i antimaterijom, privatizova, antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama, da

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin i drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje, predrasude, sto babica, kilavo dijete, nema života iza naše planete, predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Don Quixote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Quixote jaše na čelu kolone.